pe aro ese mai ai mai le faa tu wina one tua oile lei ai ole alofa faa ne tua e le faa tu la faa tapula aina ai ere tangata e fie sa i di moni mo ia e mafai ona tu maure faa maoni ole alofa e ui in faingata ma ia mai tau le awala e faa sota ia e paulo le onsai ma le taritonu ma le faa moe moe e avatu e rea lofa i isi ava noa e sa idi idi ai e taritonu rea lofa e mafai ona iai suinga i tangata e faa moe moe rea lofa e mafai e rea tua ona ngadue tusarava pe fōringa mai e vai vai i le vaainga faa le tangata e tāua tere rei tu ainga ona sai wa faari mai e rea tua ua ia ono sa'i ai ia i tātou. Whaamata ua fia. Whaamata ua fia ni taimi. Ua whaau wawai pea ona ngā ruere atua whaatasi mai tātou pea ho'o ino tātou to'i lalo. E fia ni awa noa ua ia tu ina mai i rea taimi ma rea taimi tātou te whaafouina ai mo tātou tupu ai ai pea i ante ia. Afaye ono sa'i dea tua ya i tātou. E tatau fo'i ono tātou fa'alau te leantu lo tātou ono sa'i i o tātou usoa tangata. O le āse i tātou tovaa i le pese lea. Ona fa'a umaina i leo le tātou fe'au le nei tāiaku.